0: Richie Gucik, serbskim rozhlasu.
1: Agenca z dr. Janoš Očini.
2: Nedono povedaše serbska šuljaka v Jadoniski jezbe a v rjanem piknikovanju v přirodze. Z francoščine pokađace svojo piknik je v hornjo-serbščine davno etablirovane. Tu namakame v tekstovem korpusu hižo dokvac novije dobe leta 1953. S pomocu poščonki piknik opisuje so situacija. Za vonka v přirodze, snano na přikruje seđo, nešto poješ. Husodoš jedna sa vo menče zakuski, kiš su sa doma spšijotovali, a v tezach abo v šklach na pučovanje abo v ulec subu přivezli. V tutim zvisku su sa dalše zestajenki tvorili, kajš napšikvat piknik korp abo piknik plac, za kotriš namakame v odpovedni kaj piknikove koš abo v otvođenku piknikovanišćo, tež hižo v dvurečnych nimsko-serbskich svonikach. Od serbskeje šuljaki vuživana forma odpoveduje tujš rečnemu vujiču, a boh mjesto formulacije piknik činič, to runja verbalnu formu piknikovač preferovala. A nedom so na to dopomnju, zo ze svojbu dolgo jace piknikovali nesme, što je popravn škoda.
1: No, doma dženca, snadno te skladnosti abo přichodných dňach. Dr. Jana Šučina, tobie je serbska reče, spetnica v Serbskem institutu v Budešinje. A tutun je a dalše rečne kučiki namakače na našich stronach v internete, napríklad kdysopraj nešto naposkaci, abo sluchač, abo přírodný vostač, abo prajen zolorc, abo zorec. A tak dále.

0: Ding. A Rod Stewart, adisch chcete setoras wobladatsch, zosu tuci cio tež woprojiči přečejo potomožiče si tež wodpovedne hudžbne video raz wobladatsch. Hajdžen a častši šo so nimskevo demografiske zmene reči, što je šak niče druhe ne reka hač so ich přeco menje wobidlerju. Nikotre škuli so potom snano tež praša a što a buče raz z moje kešku. Nikotre škuli kunči, nikotre ženca, hižo nad přerizne vele staršich ludzi bydli so za por let snano cille svetca hasne. Abo su tajke prognoze snano dola pšenate? Jan Hornik, tun ma v budešini žod lehač cicilit imobiliu agenturu, kak lada von poprom do honjo vužiskeho přichoda, što što nastupa.
1: Principelne bo ja schon šče prajo v mestach, kaž budešina vodrežan, abo medla tih švesky z infrastrukturu Pančic kukav, medlatiš radvo, vulka dobrava, češ veski su z šulu medla pistovano, kibatiš z nakupom, tam bo ja šon pravi za to relativ stabilne, trudetiš z pozitivim uvičom, štoš buža malo votližene veski, abo končine tam je to vopravče problematice, za ta odnota može dramatisce spadneče.
0: Tole praje Jan Hornik z Budešina, kiš majo imobiliju agenturu. Vjac, vo tu te teme, zoniče v bihu našeho zromadneho ranja, dženca sredu, 12. augusta, ci a po menšine išče, a potom pšinže petina ze spoješčemi.

0: Hi, Weuschich, muss nach Mediachso, wotem telet ne Rätsche, Wulki Spektakel, Nanibio, Rätsche, wo Satschmitschu Swunza. Po 1999, stu so ische dupomni, je Jensa Vitscher saß tak daloko, mes Vitscher sit mich a 99 sunje so poteke Mesatschki jednore preine pschet Swunza, tak so tutun rätki pschirotne Phänomen nastawa, Bettina Trichi.
1: Hi, Chik, ich so runje spanischke Dualu, gäsch na majorze, z mehr so bun najlepsi wit, da menui zu budget o totalne Satschmitsche Sunza, pola nas hatsch gdüwege satsch procentam, potekim partiellne Satschmitsche. Zölle wajne, bez wosebite hoschkita ninja. Jeno isch ische nekotre woko mikipsche duo do Sunza ladatsch, moze nasche watschi zranic, hai moze me samo woslepic. Tuch melisi teke wosebite nauoči v obstarački ba, zomače išče z leta 1909 a 1910, a nije svončne nauoči, abo tajka zvoto sliborna folija ze zanikofra tež ne poma. Keč bu tež, kameru šmoratka nemeli direktne do svonca džažeč, tež tam može so spešne senzor skuncovač. Tuž meli jo toho runja z vosebitimi naočemi zavodžeč.
0: A za všech trkiš znano špektakl zakomča dalši přírodne fenomen, možete potom nekotro hodine požiš odoživič v noce na štvortk, voladače zaso tak menovane Perseide, astronomojo liča zes hač do 100 padacimi zvezdami v obhodžinu. No a što iš samo, že to šitko z dobrej kameru a po šmuratkom zapopadneč, veselime so vezo nad vašimi impresijami a fotami. 5 hodžin, 7 štrcije.

0: Das Preisoprobraum serbste Bosdatne, abo Betscha, a de Preisoprauge podobne, abo Neiskirre, hei deike a podobne Ritschne, wosibitosche, wujasnea nam, du we serbski morsosus deine serbske Ritsche spitnitze, as chimso doktor einer Schulchina Jensa takle savira, don nech vam, najlippe, sama, pscheradji.
1: Ritschne Kutschik, serbski morsosu.
2: Nedono povedaše serbska šuljaka v Jadoniski jezbe a v rjanem piknikovanju v přirođe. Z francoščine pokađace svojo piknik je v hornjo serbščine davno etablirovane. Tu namakame v tekstovem korpusu hižo dokvac novije dobe leta 1953. S pomocu poščonki piknik vopisuje so situacija. Za vonka v přirođe, snano na přikruje seđo, nešto poješ. Husto doš jedna sa vo menče zakuski, kiš su sa doma spšijotovali, a v tezach abo v šklach na pučovanje abo v ulec subu přivezli. V tutim zvisku su sa dalše zestajenki tvorili, kajš napšikvat piknik korp abo piknik plac. Za kotrež namakame vodpovjednikaj piknikoje koš, abo v otvođenku piknikovanišćo te šižove dvuričnih nimsko-serbskih svonikah. Od serbske šuljaki vuživana forma odpoveduje tujš ričnemu vujiču, a boh mjesto formulacije piknik činič, to runja verbalnu formu piknikovač preferovala. A nedom se na to dopomnju, zo ze svojbu dolgo jace piknikovali nesme, što še popravom škoda.
0: No, to hodži so zmenič, sodom hodžin sednač, doktor Jana Šočina to bješe z rečnim kočikom.

0: Hi, Weuschich, muss nach Mediachso, wotem telet ne Rätsche, Wulki Spektakel, Nanibio, Rätsche, wo Satschmitschu Swunza. Po 1999, stu so ische dupomni, je Jensa Wetschow saß tak daloko, mes Wetschow sitmich a 99 sunje so poteke Mesatschki jednore preine pschet Swunza, tak so tutun rätki pschirotne Phänomen nastawa, Bettina Trichy.
1: Hi, Chik, ich so runje spanischke Dualu, gäsch na majorze, z mehr so bun najlepsi wit, da menu i zu budget o totalne Satschmitsche Sunza, pola nas hatsch gdüe 10% am potekim partiellne Satschmitsche. Zölle wajne, bez osebitoho schkita ninja. Jeno isch ische neko trevo komikipsche duo do Sunza ladatsch, može nasche watschi zranic, haj može me samo voslepic. Tuš mi lisi teke vosebite naoči v obstarač, ki ba zomače išče z leta 1909 a 1910, a nije svončne naoči, abo teka zvoto sliborna folija ze zanikofra tež ne poma. Keč bu tež, kamar už moratka nemeli direktne do svonca džažeč, tež tam može so spišne senzor skuncovač. Tuž meli jo toho runja z vosebitimi naočemi zavodžeč.
0: A za ošeh trh, kiš znano špektakl zakomča, daljši přírodný fenomén, možete potom nekotro hodiny požišo doživič v noce na štvortk, voladače zaso tak menovane Perseide, astronomojo liča zes hač do 100 padacemi zvězdami v obhodžinu. No a što iš samo, že to šitko z dobrej kameru a po šmuratkom zapopatneč, veselíme se vezo nad vašimi impresiemi a fotami.

Štene rano, stajne napo, svešiče našim programje, naše povešče, kotri zmeje, potom nedom betina za vas. A nimo toho namakače na naše internetne stronje, a ve naše app MDR Serbia, naše novostče ve vobrazach. Tun kruč sladujem iš raz na letanske dne, kotri švotmiho so letonju pola Budušina, a pola dame tež iš raz na vesne svečen do Sernjan, rune tak pola dame do Dvorového vopkoda v Ralbicach, když tak chceš. To šopotek im vodnetka, tež online.

0: Polícia z G.
1: Na autodrose Styrie so bunge Lovetscher Nesbožo stava jako cirše 67-letna na přijesce Wurzburg s mjadrežane na autodrohu při zariaduanju na pravu čaru převidža pošim začu Toyotu 72-letneho Oče prasneštej doso nichto so nezraní blachova škoda 80 euro. Nedželu su paduši zležunost še zavoda Budešinje 800 euro hodne bonsajove štomik pokradnili. Mez pretnišom Frankenthalom a Ramnovo meso punželu rano, krutko do napodživečih nezbožo stavo, jako zubi 18-letne kšivice kontrolu přes auto zjedže spuča a so přečisne šofer a tež sobu jeduci so lohce zraništaj a dobištaj do korunje, vecna škoda 5000 euro. Ve Vjazojnce je so včera dopodnja brožnja kompletnje odpaliva tež podlanski bydlenski dom bu silne obškodženy. Škoda, kotraž je nastava tam 300 tisac euro, kripo sledži zapaljarstva dla. A tež ježove je so punželu popodnju na nesvačanski droze při vjace svojbnem domje palivo, tam može še vonjeva vobora hašeč, pošem zdaču beso nirjat a kompe cigarety dla zapalju, tohodla sledži policija netko přečivo peč a cice čiletne muki šmierše k tomu išče vjace hač 1,06 promilu alkohola intus.

0: Ole. Hey, snatch, česo tam, v pozinach tešio nutakle prawe wutung kali minju wujisku kupel we Wojerecach. Tam šak možachu dota nimale 5 milionu ludzi witać, a netko liča s tym, so pšinže tež wone, kotrež tuto gigantisku ličbu netko woprodže tež docpie.
1: Wočim, so dženca rano reči. A to čitame v nujnach.
2: A ja tak prei, nauer da kupele Matthias Brauer, gische dere Sobulitiu, a gotre Szitu ja w Lausitzer Rundschau, Wojeruska Kupanska Halaje wo Blubuana, Doastwa, Reha-Sport, Puanske Kurse za Dzici, subczesse leto dere Wutschegene, die Sprosninske Puanske Kurse bichu dosponie wuknio, wane tak pisaja Lausitzer Rundschau, nimoto sadja we wujiski kupeli we Wojerecach na poskitki, za vše generacije, od puanja za babije z mačerjami, hačke kozam za vumenkarijo, a tiš nove puls, tak menovanem ninja parkurom, kvucišnovanju za modelu, co dere pšuza. Haj tuš to hosči, ta Klausica Rundschau pisa, pšinu tež ze susodnih kmenu, džeši žo kupanišče nimaja, abo tež doluvarjo vužiske jezorine, skoča rade tam hali dovode, když je napšikvat vonka pše horco, abo tež je dešikojte, vosi bez českeje a nižozimskeje možach ulica hosči vitač, zajucišim pjat kvečo šestčih, kupel potom nakvilne zaureja, a tam cedža mestruhim cichy za připravenje fotovoltaikovie připrave z přihotovač, tak cedža potom tež následne do přichoda hič a zastupny penis odpovedne tež přichodže na nivove netko džažeč.
0: Mieste mi 5 miliona miestče tež vy jako svojba tam podla?
2: Ja, core ráze doby přidač. Jara ráde samo.
0: 8 hodin, 8 a cici. Dobranje, přeje serbske rozvoz netko s Lexom Henriksonom.

Konstantinia su veveretsach stoletne obstaše jatsvokoets drastvinego doma svešili v tom svešišo našom aktualnem šinosku. Pogledňome do novega udaša našega sarskega tuženika nove casnik a žiši mogu se ve svojom feriovom programje na nove zvierjece čojnko jasriš.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Cáskego programa.
2: Ja, liebe Žiži, ja obieduje cás, a ja zu nilube kuštecký ženisč meju nilubšu jezu, a tak se teke žo kitoju. Vin piaco žinca mlince, te cu ja teke opetaš, lec kitoju budu te mlince se rážiš?
3: Kucork kito kuchari.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Ke zahopjenko jo novego šulskego leta jo recne centrum Vitae vjele novoch šulskih materialijo udao. Ve dreno je pyta jo novego obsežarja za stare auto ognjoveje obore, a tenkojc tyžinja se zase vjele tvari na drogach regiona, a žopen kliecowe obraže a dalšne novosti zgonijo šo ninto vetemnjo. Ja som Diana Šicova. Dobre žen. Rezne Zentrum Vitae jo do novego šulskego leta vjele novoch vucpnicu a ucpnych materialijo uživau. Ako RCW Groni ujžo dogromade živiš advažasča titelov v dolno a gornosarske rece v ludovem nakvadnistve domovina. Mjaze knjigvami jo titel šo jasne. Ucpnica za dorosčonych, kotareš kšie rezne nivo a jaden dojšpiš. Teke Material za uknjecych, kotorych kšie samostatnie serbštinu uknuš, jo nowe. A na grajkajucu vášňu mogu se ukniki ze serskiju recu zabieraš s novými memokortkami za tašky abo při cytajnskich grášach. Ve Drenoje pytaju zajmca za stare jezdžit vo ognjoveje obory. V juniju su uzortirovali gasinske jezdžidvo nimski lešfahrzeug marki Robur, aby derje gospodarili s pieniezami, jo pizainski amt kšeju to jezdžidvo předavaš na aukcijske platformie. Su jo pobitovali za 5300 euro, za pšauna götnota debyš jadnap 6000 euro. Nicht pak neokšeo drienojski Robur mesch, ninto budu ve augustče ve pizainskem amtskem uberku votom rozsužiš, lec dalšne raz opytaju jezdžidvo předavaš. Naraženje jo, jano hyšči 1500 euro, ako startovu plašiznu na aukcii pominaš. Ke startoju šule Novackam ze serskiju kortku gratulirovaš. To jo vet ninta možne. Ludove nakvadnistvo domovina jo gano udavo pyšne gluku žicenske kortki z plonom. Korta plaši 2 euro peš a živi žaset, a jo k dostašeju v serski kulturni informaciji lotka v Hošebuskem serskem domje. Nimska železnica dajo kvistči až mase dla nuznje trebnych vodnovjenskih živo železnicove přechod při milinarni v Lubňoje krotko casnje za cewe obchad ponje zastajiš. Tošto pone zaviranje bužo vod petka 14. augusta vod zega žasešich vjacor až do pene želego 17. augusta zega styrich zajča. Dokulaš jo droga při milinarni jadnočki mjesčanski přejezd, zachopijo se okolica s velikim vodstavkom južo v Vietošuje. Objezd jo utoflovane přes Kalavy. Se vie mogu šoféry teke autodrogi činasčo a pešnasčo, ako objezd uživaš. A teke v busovem obraže dajo pětk obkranicovania. Ve vodkosovanju z okresom Sprivjanisa zmaka se 5. 14. augusta zavodna rada pla obchadnych zavodov vod Kotbusverkehr a obchada Sprivjanisa. Dokulaš obželijo se vjele sobu živajucich upadnu tenžen šake jezby. Petrifjone su mjaze drugim linije do Grodka, do Vorec, do Barsča, do Gubina a dalšne. Pasažire deje se pšosem do vodjezda na webboce vod Kotbusverkehr informirovaš. Žinca jo a vestanjo svinsnje, jano po maukich mroka vo plejo tam a sem na nebju. To groni bužo neobgranicovane vid na svinco a ten nebjaski spektakel žinca vjaco. Až do togo stupaju temperature maximálne až na 4 advažasča do 7 advažasča stopňu. Víče byva zase šopvi až do 3 stopňu. Pětk a konc týdenja hýšči šopvi sobotu vycakujeme až do 6 a 3 stopňů.

0: Nasz kucor Kito, jonin to jużo tak wieliki, aż smejo w kuchni wariš a pjac. Zwiečigo se jomu to teke dosć deri rožio. Jano, aż dej pyn teke obmywaš. To musi kocorkuva mama Kitoju přece zase kazaš, to jo živo.
1: Tedere se mi zelši mne spodoba, vjeli ljubi šesto mišam.
0: Chtoš v kuchni vari a pjaco, ten dej teke gledaš na poriet. Togodla kucor Kito přemyslujo, za kytare živo by nejmenej šklo a gjarnco trebao. Pynga teke njeby trebao telik obmywaš.
1: Snaž upjacom žinca raz pampuki. Za pampuki trebam. Ach nie, to jo mi převjele živa. Toga dem nepjervi do pivnice po... Do pivnice svutka mlince. Až nesom net na to přišel, v upjacom žinca mlince. Šista namišaš veliku žicu, šista do škoponka, a Kito naš ten mlince pjaco gledajšo, take svutke mlince niži njamašo.
0: Ako jo kucor Kito či štucki svojego novego spiva uspival, jo mlinc speze byl rednje brune. Gajo bylo na casu, aby mlinc obrošil.
1: Hep, a hep, a hep.
0: Kucor Kito jo mlinc do boveča chyšil a jen zase do škoponka pydvapil. Nien to jo mlinc mygal na drugim boce se bruniš.
1: Hach. Lubše luže, słuchaj šo, šikne ketore šmašo jedno, k ve svejim jenju. Kecok, Kito, mežo, mlince v povečju obrašaš. A ne vižim daleko a široko nikogo, kenč by to teke vumil.
0: Napšaudu, kucor Kito jo s takim prednim mlinc upjak. Pyn jo net zase dal veliku žicu šista do škoponka. Ako jo mlinc byl z pyzy bruny, je vzel škoponk a hep, jo jen zase by povieču obrošil. A ten raz jo se jomu to hyšči lepie raživo. Togodla jo kocor Kito dalej spíval a dalej mlince upjak. Sedm mlinc je kucor Kito vysebne usoko ze škoponka do povieča hyšil a...
1: Až jo vestal, nesom ga mlinc tak vysoko chyšil, až neby vici mogal naslik na zemlju mu se rošič.
0: Mlinc jo vysal v kuchni na lampě. Ninto jo teke kucor Kito jen tam ugledal. Ale rovno v tom oko gnušu jo mlinc zase padnu dovoj a Kito ju na gvou.
1: Snaž jo veto lepe, až drugi raz pampuk je vupjacom.
2: Nen to mam pak apetit, gdyž som naježana, co pak vižeš, co Kito bužo přiduce raz uvenožeš. A to mogu ja petk gotovaš ve drugim žilu toho čojenka do kua okolo kacora Kita a bužo šo teke pedla, ljubiš iši?
3: Raz, dva, tři!

0: Sinja.
1: Angelika Bertkova Zabrezo, ki mischa se jaseli, stokola suna je peš a šeščase te borsta, ki mysli li pšiašek ja pšiašele vesneje domovinske kubki, vestain šo strove a jasel šo se živenja, a my vet redakcije se lubim glukožicenjam pši zamknjome.

Co-op Jack, parlu baltiske gomorie vam vice predstajome, a natvarenje balinske morie bužateke tema vice na 13. auguste našom programje. To vam gronim dokolaš žin sajšne suhila na kønz. Se nažijam još jo se vam spetobau. Při mikrofoni jo za vas bova Anja Korej-Čvarcova. Mešo išti spetobnu srjodu.